0: 山本君の情報によれば、大成宝石所は今難関にあり、我らが新国の宝石業界へ進出するにはとんでもない好機です。
1: どんなような困難に直面にするのか。
0: ひそなる流通資金を確保へ、条件は大成宝石所を資本金50万両、年利8人で
2: 執行。
0: 国道の住所および原毛特所の原信仰
2: 3年間沈託し、
0: 現在その交渉は行き困っており、
1: この日で引き続きたいのか。
0: 条件が強化すればことはなる。
1: それは違う。
2: 日英商工通商協約、日露商工通商協約、反税互角条約なんとか、我々が中国に対する戦勝国の権威を行使できなかった。
0: それじゃあ、過去の計画をぜひお聞かせください。
3: 西村、
1: 三井物産なんとの日本の対象商が主導し、一般の日本商人が中国人が継続した東アジア貨所貿易網から脱却し、自主的な対中貿易を展開する。
0: こんな一体なる構想、まさに本の天の時だ。
1: だから
2: 西村君、君の次の任務は新海における
1: 日本商人商会を成立することだ。宝石業は君の商会の一部すぎず、全てではない。
2: 君が強くになったら、長剣とやつの大政社長を倒すこと、かなり安いことだ。
1: この点でくれぐれも思っておけ。
3: はい。

0: 破れしましょう。
1: 西村会長おっしゃる通り、今回中国人も損失大きい。これは我々大チャンスだ。
2: 我々は全資金を投入し、減量の方で再び打撃を。
3: そうしちゃおう。
1: 皆さん、投資を惜しむな。
4: 我々後ろ、大日本帝国がいる。
5: もっと大きな見返りをもらうぞ。
0: 山本君、見事な意見だ。私は内閣に産業資金の形で皆さんを支援するよう急ぎ要請する。綿棒石油会はあらゆる力で綿花を買い占める。特に頭上面は全て我々の手の中に占めよう。分かったか。
6: はい。

0: 社長、カルピス紡績が図書名の爆弾を開始しました。
1: 分かった。
2: はい。
3: 大阪宝石上海支社4名、歩道名各4爆弾。
1: 分かった。
3: はい。
4: 吉川に通信面全力開始してくれ。
2: はい。
4: 待て、通信面だけではなく海務面、また系統面、全て開始してくれ。
2: お願いします。全部だ。はい。
1: 山本君、
2: わかりました。全部変えた。俺の全ては全部変えた。
1: 現在の綿花の値段は、
4: 新屋の計算方法により50キロあたりで12両半です。
1: 足りん。今こそ寿司梅を示し値段をつり上げるのだ。
5: 大水宝石場は

0: 団長、山本さんが来ました。
1: 彼を通せ。
0: はい。
1: 待って。今後山本が来たら断りなしで直接通すように。
0: わかりました。
2: 山本君、どうだ。図体宝石町の賠償はいかがなったか。
3: 三年。チャンス逃した。図体宝石はカロフショ銀行の貸越返済ができず、土地、建物、設備、また工場は全部売却し、最終的に38万銀で文書に買収されました。
4: え、
3: ちくしょう、数体はなくなった。文書になってしまったぞ。
1: ああ、我々の中国免許進出の任務は難しすぎです。
3: Yeah.

0: カカ、今回の好機を逃した責任は私にあり。
1: 違います。私はちゃんとチャンス把握しながらです。
0: 中国商人は理由を追うだけ見えるか、快適に直面した、特には強烈な民族感情を爆発させる。たとえ戦争に勝利したとしても、ほぼゼロコストで菓子工場を手に入れることを不可能です。私はやはり、協力しながら少しずつ食いつく方法が最適です。
2: なぜ君のやり方は長剣には全く効果は示さなかったのか？
3: 西村君分かっているのか？明治28年に上海に来てから、今は明治33年だから、事業面で何の進展もない。
0: かが、もう少し時間を。
3: 時間だと？今我々に必要なのは時間だ。今や、英徳仏露といった列挙がみんな、秦国から肉を切り取ろうとしている。もし我々が動かなければ、スープすら口にできなくなるだろう。
2: 行くま太郎。
0: かか。
3: 紹介しよう。こちらは、万国商団日本分隊の責任者、西村松部だ。こちらは、水井部山、新海支店総理の、山本長太郎だ。
4: 西村団長、山本総理、よろしくお願いします。
3: 彼は生間太郎だ。領事館に新たの見習いだ。今日から、商団で研修する。
0: はい。しかし、カカ。
3: 若いもん見くみだよ。彼らは君たちよりもっと成果を出すかもしれません。
5: 其实啊，孟生就这脾气，你千万别往心里去。哎，他呢，火一上来，什么话都说。可是说过去之后也就过去了，
6: 陈大哥。
7: 哎，弟妹，
6: 今天家里啊就剩这些菜了，实在是招呼不周，
7: 这就给你添麻烦了。已经，你要不坐一块吃点？
6: 哦，不了不了，你们聊。
7: 好。
8: 来，大哥，
7: 要不今晚上去找他一趟，跟他说说。
8: 我刚才叫他了，跟我置气呢，不来。
7: 没事，明天就过去了。
8: 大哥，我跟孟生没有什么，况且他说的我觉着有道理。垦木的事情一时想不通，我也理解。可是大哥，我也有我的道理。垦木一事长远大计，该做还是得做呀。
7: 这一定得办。可我一直在想，咱们开垦那么大的荒滩，还要筑堤防潮，改善土壤，再加上种棉花。这么大的事儿，咱们得成立一公司啊。可这人手呢？你看沙场这边，我担着这个进出货董，啊，出货进货，整天忙得不可开交。孟生呢，管着总账房，也是分身乏术。咱们得有人呐。
8: 江宁书院啊，有几个学生非常不错，可以过来帮忙。
7: 年轻人的能力我不怀疑，可是不是本乡本土啊，熟悉情况得有些日子吧。再说太年轻了，管这么大的事儿还得历练历练，一时交给他们，我总觉得还是有点不大放心。

0: 団長。
1: この方は商団の上理蘭氏美殿。
2: 見習いの生駒太郎でございます。どうぞよろしくお願いします。
1: こいつをお前に任せる。
2: はい。蘭氏美、あなたは中国人ですか？
3: そうです。私は中国人ですが、日本で暮らしたことがあります。
1: 蘭さんは中国人だから、商団に対してかなり忠誠だ。故に生駒軍ご安心ください。
2: 西村団長、クラデキに蘭さんと共にできることは何でしょうか？あ、私は大高がより拝見され、気象団にて就業する。団長、ぜひ最も困難の任務を与えてください。
3: 生駒君は商団に来たばかり。
4: まずは状況を説明しましょう。
1: じゃあそうしよう。
2: 西村団長、ここの事情を速やかに慣れてまいります。
5: 分かった。何があればお呼びください。
0: 生駒君、どうぞ。
6: 我俩好好对着仗，你来捣什么乱？
7: 我来看蓝军的，谁让你天天泡在这儿？哎，新鲜着呢。大声场上为什么让蓝军来对啊？我看你就不怀好心。
6: 哎，还不是你自己脸皮厚，天天死缠着人蓝军，你还好意思说我？
7: 我脸皮厚怎么着？
8: 哎，你说实话，你是不是也想娶蓝军？
6: 你呢？
9: 您慢走啊。
7: 哎，我问你呢，你咋又问我呀？我以前我是真想，我现在我犹豫了。
6: 你刚刚不还说要找媒人来下聘礼的吗？
9: 您看看，全要啊！
7: 哎，你也看见了。我要是不能劝我爹跟四伯和好，那蓝军真敢到我家揍我。我爹揍我也就算了，这媳妇也揍我，我以后我还有活路吗？我。
10: 你这么说，我倒真觉得你还挺可怜的。
7: 我就是一苦命人，我。
10: 小箱子，
7: 咱得赶紧想想办法，劝劝我爹跟四伯和好。
10: 肯定是要劝的，他们老兄弟几十年的交情不能因为这个就断绝了呀。只是我还没想好到底应该怎么劝呢。
7: 我倒是有一办法。

0: 保ではない。我々を監視しに来たのは。
1: どういうこと？
0: お想像の通り。コッタカカは我々に満足しておらず。
2: 東亜巡回商社の人。
0: 監視役として発見してきた。
1: よこやつそばいると厄介じゃないの。
0: 山本君、彼を立ち去らせる方法はありますか？
1: あるかも。
0: ああ、こんばんは。
3: こんばんは。
4: おお、どうも。
3: 西村さん、山本さん、こんばんは。ご要望の通り、本日貸し切りにしております。
4: よろしく。
0: ああ、柳川さん、ご紹介します。
2: こちらは、東亜商会商社からいらした、生駒太郎さんです。
3: 生駒さんですね、お待ちしておりました。ようこそ桜の森へ。
0: こちらは、柳川しずぎさんです。彼女は…
5: 西村探偵、私はこういう女性たちと知り合うつもりはない。
4: 生駒さん、若い人同士でそれ失礼じゃないですか。
0: 柳川さん、準備をお願いします。
3: かしこまりました。
4: 気にしないでね。
5: 結構です。私は守護に来たのです。楽しむではない。こんな無駄なことは必要ありません。
4: そんな

0: 生駒君はどんなことをするつもりですが。
1: 私はただの見習いです。西村団長、お気遣い必要ありません。何か任務があればお任せてください。
0: ではあなたに図書へ行っていただき、大成防災工場と図書面市場に関するあらゆるの資料を集めてほしい。
1: はい。
0: あ、ちょっと待て。慌てずに必ず全面的に収集してください。時間はどれだけか買っても構いません。
1: はい、必ずにも果たします。
0: よろしくお願いします。
2: ごゆっくり。
3: ありがとうございました。
4: 世間知らず若造だ。
0: ああ、山本君の妙案のおかげで、もし彼が任務を果たせれば我々の経過に大きく前進させられますし、もし果たさなければちょっといい、
5: 彼が商談から追い出す理由ができます。
4: あ、こったかっかも我々を責めないでしょう。
6: もちろん。
7: 爹，爹！
8: 哎呦，兔崽子，你要呛死我！
7: 出大事了！
8: 你是不是又闯祸了？
7: 不是我的事，这回是您的事，天大的事儿！
8: 放屁！我好好的，我能出什么事啊？
7: 我刚才回来路上碰见靳主任，你猜怎么着？
8: 快说，不然我抽你！
7: 他说。四伯因为你不肯搞垦木，准备撤了你的银钱桶，让刘厚生来接替。
8: 啊？
7: 他还说，刘厚生上任的第一件事就是将大城账上所有的银子拿去搞垦木。
8: 造孽呀！这是要整垮我们大圣啊！
7: 对对对，造孽，造孽呀！爹，你赶紧过去看看吧，现在只有你能力挽狂澜了。
8: 谁要是敢动我的银子，我就跟他拼命！
7: 爹，爹，
9: 哎，说，

0: 西村さん、お呼びでしょうか。
1: 蘭さん、この2日間何をしていたんだ。
0: 家内が病気で、この数日ずっと病院を回してました。
1: 奥さんは何の病気なんだ。
0: 古くからの持病です。
1: 嘘をつくな。昨日給油があって君を探しに人を家にやったら奥さんが応対して、君は上海を離れたと言ってた。一体何をしていたんだ。
0: 申し訳ありません、西村さん、お話はできません。
1: ランサ、君の無能は我慢できる。でも嘘つくは許せない。
0: 西村さん、怒らないでください。私も仕事のためにいたのです。
1: 誰に働いるんだ。
2: 生駒太郎。
3: 君は商談の上位だ。なぜあいつの命令を聞く。
0: 彼はもし協力しないと、小高家に私の解雇を求めると言いました。さらに小高家の命令があるので、たとえ社長でも過ちで解雇されと言いました。
1: この野郎、一体何をやらされたんだ。
0: ニューケです。大成宝石から3000の名刺が届きました。
1: 何だと。
4: 每天晚上做好巡查啊，咱们按照厂里的规章制度来，这块你要负起责来。哎，这，哎，库管，过来，
5: 来了，刘经理。